0: 우디 년수라 강지 공투브 제리 된식과 멍통고사 식티노 아래드 치가라 아니데 토믹 다치게르기다 알랑긴드고다 아르갸이스타나 싱드크미츠 응고조에라 지지지스라 호호호 나토리야 나토르 나즈미노티라 나타고밍가로아도쿠타치그리 알랑긴 아랑람 쳔부고니 아랑스토리 다우노스카티 Shiva chung-chung alanginga shkini marardangi. Khirsi alanginga ngana watangi.
1: Ha-ha! Ang tungu nga tosongnare. Alanginchu anga nyawariya.
0: Di shchengata lohkur jenigi nangani. Shiva chung-chung tata jangu na dayo nariya. Chukhu chung-chung sangma kisunga.
2: ཁྱི རི གར ཚོ ཡིན ཇ བི གར ཁོང ལོ རི ལོ བ ཤག ལི ཉི རི གར ཁོང ཁྱི རིབ ཅ དེ མོ ཚོ བི གར ཁོང ལོ སི ཅ དྲ ཆུང ཇ བི གར ཁོང ན ཆུང ལོ རིང གན སེ རི བི གར ཁོང ཆོག པོ ཆུང ཆུང ཚོ ད ད ཁྱི ཚོ ན ཆུང ཤི བི གར ཚི ལེམ ཚིན ཅ རི བི གར ཁོང གི ཚན པར ཤིག དང ང ཚི ཤི བྱི ཚོ མོ རི ལོ རི གི ཅེར ཚིན ཅན

0: ergatang chang chung sam chig chig dang sing ang tak cha sam ba phamu do ma chonup ge ga chang na ergatang chang chung sam ge thi dang sing ang tak chab jwa cher ji la wang mu ga chang na ergatang chang chung sam chig sam dang sing ang tak chong a wa dang chu chil ga chang na ergatang chang chung sam ji er ge dang sing ang tak cha chig ba phamu yang chil ga chang na ergatang chang chung sam de ner ge Dancing on the Chibdimba, Tam Tuchil, Gatung and Nar, Gatung Chang Chung, Jacques Denchiri, Gaps is going to rule.
1: Yan, there's your dancing number, Tatum Tatung Nar, Sansa Nazimbe, Chokonamba. The Nan Tam Deni Shapagapur to me, Wojak, Danhue, Dancing Gender, Chicago, Dumbagger, Jimmy Thompson, and Gender and Dutchu, Ayarnia Tatsiga, Gender Dali, Tarta and Jinar, Tungstuk and Ram Ditsal Nuger, Jima Chicka Dampton Shoker, Kurtuger, Karmara, Mangtunda. Chapdugziyal Jansi artig jibdin ba tamchu urchil irgatang changchung objectig ovdin Jansi artig jwa gabzin urchil irgatang changchung objectig tig Jansi artig jwa khmu gjoma irgatang changchung objectig tig Jansi artig japa khmu thar irgatang changchung xsimirga irnga Jansi artig jexsin ba khmu gjoma irgatang changchung xsimirga tig Jansi artig irnga wa cheptin gjoma Ergatang chang chung xsimob jeji jire namba tsor temjisi
0: Yangchir gapsiz gnangna
1: Ya chuknam ba Shipa gapur tgmi woje dan hui dan sin jander shkab dan ba ge Jimi dam sin jander de derang yong sin jig de ba yin sanyar nga chog de chul ji tang Jimi dam sin jander ge tang chul jander mi nga chu yangchir ja yo
2: ཁསྲ་བེ་གང་དང་རྩང་ཨོ་ལིན་ཐོང་བི་པ་མི་ཅེ་ཤེབ་ཟགནོ་རེ་ཤེར་བ་ཚ་ཅེ་ཁམ་ཨ་ཅེ་རིན་ཅི་བི་ཧོ་རབ་ཅེ་ཁལོར་པུ་ཁོ་མ་ཧ་ཇ་ཤིལ་ཚ་ཁ་ཨོ་མ་ལི་ཐོང་བི་ཉང་ཅིལ་ཅེམ་ཅེམ་རེ་ཤེར་པུ་ཐོང་ཅིན་དེ་རེ་ཅིག་ཅིན་དེ་ཐང་བི་པ་ཁལ་ཅེ་རང་དང་ཨ་ཤ་ན་པུ་ཐོང་ཅིན་དེ་རེ་
3: ཡ་ཏུ་པན་པ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནི་ཡང་ཅི་དུ་ཅི་རིན་ཅིན་དང་པར་བ་ནི་གསེ་པི་ཤ་ཏོན་ཤིལ་སེར་གུ་ནུ་གེ་གར་ཆུང་ཟ་གེ་རོ་ཉི་ཡ་ཅུ་གེ་ཡ་ཏ་ལོ་གུ་ཚེན་གུན་དེ་ཨ་ནི་གེ་ཚམ་ཁ་ཁག་གེ་ཨ་རང་ཆི་གེ་ཤ་ན་ན་གེ་རོ་ཨོ་ལེ་ཉི་རེ་རེ་གེ་གབ་ཤུག་རེ་ཅན་ཤུག་མ་ཅིག་གུ་མོ་ཏུ་ཅིག་ནི་ཉི་སམ་ཅི་སམ་བ་སམ་
2: 나이
0: 오래
2: 나타카르 다 요요코는 그 스토몰 가가
0: 야 사위샤나 초라 사주 가가
2: 체인 체인 체인 나 사주 가는 말이 과라 나 샤주 가느리야
0: 아르탄 오마장구 샤나 초스토 모가니 나 샤주 가니
2: 다 초 사위 샤나 나 스톰실 가느리야로
0: 고 초스톰실 가느리지라 디나타치 스톰실도 꾸이네라
2: 어 다 초 장모샤나 사치 초거 레드그지지야 아 응즈우 사차드니샤나 스토무 요티 나메티메니 나메티 스토무 스톤실메지나 쇼야
0: 야 디나타 친다니 정말 스톤시즈키라
2: 단드니
0: 오레
2: 다 스토무 메라 아로 스톤실이 추추스 까무스레타 야 닌다니 참마 스톤실 참바즈 이나메 추지메카
0: 아 초코초코 초닝이 과진시
2: 야, 당아 나름 시작해 남니 말에 다름 시작해 개화 말이. 내 강크 세마 차르카그 키 동수 섬치 와닌디카그 치 다르민다 파추카그. 야, 다 장구 로드나 마라 잔징어 츠가 과준리 마능. 자키그 요네 화롱 잔징어 츠가 덕지리 마능. 자르가그 마시 동라 잔징어 츠가 하하 호호 마스르.
0: 야, 저거 추때 돈실라 용아스. 슈니다치 럭카룬드그마 장구터샤제르무 티냥아톤시즈니마라로
2: 오나
0: 터톤시즈가 로즈무이즈니르무
2: 티나톤시즈가 잉오닌 동고는 마라
0: 체인체인 뜻이고 우즈오거톤신데 로르지야랑노 회인종아노 츠기야노 나냐노 뜻템르르케 차치다노 샤치즈오는 마저 나양랑게 다스기옥
2: 야 오초치즈가 다스록
3: ngitina tawr lor jachi ge sto mu ge tang ni na ka waz ge sto shi la nyung waz ge lo zong sha na a chi ni ta yu ge to nyang me ke ni ni sha nu lo li yong ra nyan nu ge ra mang chi ge lo yong ra ka yang zi nu ni ten nang ton che bu me
2: ya o na chi ti na
3: ngitina yi ngitina ta sto mu re re ge ni se ta ra ti tang tham ba ge sto shi zi gi na ta nang tu nu sar wa yin nu chang mi nyan nan do nu sto mu re re cha chi ngon tap ge ti nyang a ta sto shi la zi sha na chok
2: ya ro ti gi sha tu nu se ni
3: Tegisha tanuta ngayin riya.
2: Chir tomu riri nitsilar di tetang tambi tonshiri itawa?
3: Ole, nanang aki huardin tsanga tontukni ngiti ishala.
2: Ya, aki huardin tsanga?
3: Ole, nanang chu dewa aki huardin tsanga omu, omu kwaazhigi tomu yi, ngi kirsanga tomu gani tsetara, khsasht narang jingi goni ish tonshitsgi ira.
2: O, tsangmi chasarga?
3: O, tsangmi ngata, ول کوا چنګ ستون شل خسرچ یین کین دوکوری و ی خسرچ یین کین تومو سان بو جاګن چونی دا ولا شی جی جګ نو چه گسه کوکیا
2: او چی چن دی شه کو نو خچ تیرا لاورا جګ کیګ مې نورګه
3: هات لو چین زیرا دی څنګ می غان ورتو یین ریا
2: چو ورتو یین ری
3: هولی دا چو جګ مو یین شن نا نین دی وزن کرز یو نو دا ژنګ چی ورتو یین تا تا سن مار یار
2: تنا تا چی نانن گه ستون شل ت دنی چما چی کوټا نیرا چو ورتو تی یی
3: Da chirgi nga ngarta ngurtu zuye chukwe. Shigir to bazi khira. Tawishan nama chukji mek.
2: Haa, ta chukwa chukwa.
3: Tantuk namba. Nananga chu dewa aki khwardin tsanga womu khwabzang shila. Aki tondrub tsanga shila tondrub jamu qajig ishtonshin yi. Nye kirsanga ishtomu gu chachi tara ishtonshizgi. Terang yang lomtu na rinchinga rewa tara. Nginda ni ishtonshit orga ghchik shaya. Chichi ghchik nyonja. Shagin do na zani nga yunga chichi ishtonshili.
2: Oo, ta chibshachi.
3: Ya, anda nanang aki khwardin tsanga tomu ye kai ku.
2: Haa, tegi, tegi.
3: Tangi shachi guwaro.
2: Chib shachi.
3: Tsangmi nyambar zhiga yola.
2: Ta chi shtomshi na tsangmi nyambar zhigu nara.
3: Oh, ni shachi tsangmi nyan yag hizi ni ya.
2: Ya, ta chu shachi zhigo na khotra tsangmi nyan nari ya.
3: Ya, andar tsukun chomba namba. Tanjikten shpa ga pi kakwe akhtam kari mena, shasu mil sin choka mena, sasu mil sir ni khwesh dara. Nginda nishtagrahti imdrikin goma yela ardisi changim chokarim pe serji.
2: Da chutara somazik no mkhi garo.
3: Ha, chi jiganyo, jiganyo.
2: Ya, chi khotaw.
3: Ya, ta terang lomtin tondrub jara khwazang chila niga nindrik lotsul langi, arangtilka nyingi langi. Yu niga tsangman timba yinni, de nigi amangtsuka gafchu chi, shuk nigi jidir yang yang yi tomu nima terang yinni serji.
2: Aro, tera nangtun chenbuzga yoke.
3: Chi chazi nangtun meke. Ayya, chir tuan shila nyam hik. Ni tab shan nun di nang na nang tun kachin na niyo nu chi ma hika.
2: Ya, nang tun kachin na niyo kor.
3: Chu nan dram ek ya. Nang tun kachin chik, nyen chik lo tsul lung yi sar gu no gu ta.
2: Oh, re re re.
3: Nang tun kachin na niyo amu arang tal ka nyen yi lang yi sar gu no gu ta.
2: Ha, tiki shana tera re.
3: Oli, tawur amak tun wak tun kang yin rung chashin da niga manzum na shtomu ye gu no ta tsang ma cham gu shan na zim ma. Tunggu shannan jopayin.
2: Jopayin?
3: Oli, lo matung kunga tondag jipsa mahi kunga arang tilzi, lo mankur kunga joka luna ten jopamashini.
2: Tegi shannan yang tarari?
3: Chingar tonshila nyonja nangtun sarayo nariyaro.
2: Chikota nangtun zizarizu na tanggwara?
3: Ya, ta terang zoshtagra temzik shannan nima zangu, karma zangu, chik nima, chahig nima. Ta tawar tsangrga tishkibnde tanang anamshi khanga huwanda yinna terang alongchin khanchin meka sirga zikha jigjig chenun dazu uzu sachi chachi yinnu azinru niga luida wunare sirgi
2: Ya,
3: ta fshiru zu kawa vayigin sivrung ta rangshung khamga chinili yinnu terang gashtomu ndriwa minu chenambi tagan zingu sirgi
2: Ara, chuta shtomshil zgini na tsangrga chakunag zgini na ngimik yigu
3: Alomtan, domu laka tsangrga, tsangrga mahi na tsatsul masin
2: Ta chu chik chik yukhwa zik shachi me nere?
3: Leyo leyo. Ta shuni ta aki khwardin ge amukwa tsarev zinu topa idali yin ishtom shile chire ya.
2: Tsarev zinu?
3: Ole.
2: Churtom shile sarwa re, sarwa re.
3: Ngishtom shilek sarwa yin zi ngecho ta shizg shala.
2: Remu.
3: Ya, ta chik amukji chali kisirin dazo topa namsum re yina. Ta tosik aki khwardin tsanga ayog orugdang lakar jadang zung irja kewe lakka shamchi nizg. Sasilang kwara tsunga sungi ta kichin shimatani nizg. Sarif kong zuwa dandrin shi shang simchi zola khtami shini amagji tsara karsang rivni sergi.
2: Ta chuta ta yagnar. Tsara karsang rivi terang shtomu ikuri taraga.
3: Alomta, tawar nasun rik, nyin tajig zina terang rita aki khwardin na nanamakum nari ya.
2: Oh? 다주스톰실
3: 초아크 활등그 아레와타라 무과토파 이누 우르톰시타샤고
2: 야 지코자
3: 야 따크 활등그 세그라시크 아무지 차로 청아데스 카시 메너즈 도 뇽뇽마니 멘텐너즈긴 도요자 단도 투데라 키타세르크 시크 아무지 차로온디 청조찬마니 멘통고세르크 조찬 감뇨데라 함통 얼룬통이나 우즈리 동제메 노무지 치르기 사주르세가
2: 아로 주터스 돔실이니나 뇨실이니 덤니 치 치기잖아
3: 땅이 아무지 차로 칼라이조라 돈실이너야로
2: 칼라이조라
3: 오레 야 시크 아무지 차로 따브르 디르브사르아레 스치니니 제브성레 차르그니니 제드르지 어그니메나 알름부리 치치메 티지리리 초나존 알라파 샤리리 티소 마블그 담즈 히 조찬 만통 어그니
2: 조테쟁이 야 다 조찬나라 통근지긴도 메카라 초르톰실 다 차르송나레
3: 체헨체 니마땡이 파치르 티소 흐스므즈가 샬라라
2: Ya artonzim ba chi chi zig?
3: Haan ngi chik tiri tsangma chusong chik aramik.
2: Ya artonmo chusong zig?
3: Ola rongi chang tongzho chav shia juri yuza song zig.
2: Ya.
3: Zini mtsila nyi tsong zig. Haan nini mtsila chik dang zig.
2: Ha ha ha. Ngora tsaji mela. O di akka khwardin sangka chi zirg?
3: Akka khwardin sangka yin.
2: O ya.
3: Akka khwardin sangka. Chuy tongshili tigdang chikum ni chikin tongkong mara mayong da zirg ya. Ha ha ha.